Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a večer.

u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

Evo, navijačka euforija počinje, nas je zvala putem našeg telefona Senija, pozdravlja sve redom od srca, a poželjela je da čuje Halida Muslimovića i Kadiru Ćanu. Pa i slušamo nastavku.

0: jutarnji horoskop radija.
1: U nastavku donosimo jutarnji horoskop, ovan je prvi horoskopski znak. U susretu sa voljenom osobom suočavate se sa problemom nerazumijevanja po pitanju zajedničkih prioriteta. Stalo vam je da izgledate lijepo, duhovito ili šarmantno pred okolinom, ali vaše ponašanje neko karakteriše na pogrešan način. Zdravlje, izbjegavajte stresne situacije koje vas uznemiravaju. Bik. Djelujete uznemireno, bolje je da prihvatite partnerovu ideju nego da provocirate novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da istina sve što čujete ili da nečija obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-financijski dobitak. Zdravlje, potrebno je da se rasteretite suvišnih briga. Blizanci, neko vas postiče na dobro raspoloženje u skladu sa svojim afinitetima, umijete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju. Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni. Zdravlje, slobodno vrijeme posvetite rekreaciji i prije će vam šetnja. Rak. Budite diskretniji pri različitim susretima i dobro procijenite svoje mogućnosti prije nego što pokrenete ljubavnu varnicu. Osjećate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihički rasteretite nagomilanih obaveza. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike. Zdravlje, obratite pažnju na pravilnu ishranu. Lav. Vaš ponos izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu. Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor. Zdravlje, izbjegavajte situacije koje vas pretjerano uznemiravaju. Djevica. Djelujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu. Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa, međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju. Zdravlje, nema razloga da preveličavate svoje mogućnosti. Vaga. Ukoliko osjećate rezignaciju, razmislite u čemu ste pogriješili prema bliskoj osobi. Niko nije bezgrešan ni savršen. Potrebna vam je dobra koncentracija i moć opažanja u različitim situacijama. Oslonite se na svoje

Bio je to Savo Radosinović, mnogo sam te zavoleo. E ovako, Dobrivoje Topalović dobio je 3 glasa od Amre i 5 glasova od Besime, ukupno 8. Šike je dobio 3 glasa od Amre, 2 glasa od Senije i Mehine, po 1 glas, to su 2. Zatim Remza je dala 9 glasova za Šiketa i Besima 5 glasova, ukupno 19. Savo Radosinović dobio je 3 glasa od Amre, 2 glasa od Senije i Mehine i 5 glasova od Besime, ukupno 10. Evo slušamo Dobriva je Topalovića, Kad bih mogao umro bi zate, a nakon toga proglašavamo i hit dana.

mi proglašavamo hit dan zasigurno, to je Nihad Kantić Rike i pjesma Reci joj volim je, 19 vaših glasova. Od sveg srca jutros pozdravljamo Amru, Besimu, Seniju, Mehinu, Remzu, Huseina, dakle sve vas koji ste svako jutro s nama i naravno uz jutarnji program, evo družimo se i kada biramo hit dana narodne muzike. Hvala vam od srca, uživajte, evo vi ste i ovoga jutra birali, izabrali Nihad Kantić Rike, Reci joj volim je.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Ne znam, evo, znači, oni su faktički predlagači ovoga, evo, ja sam mislio, čak jeste stupili sa njima, mislio sam da će neko doći pa da objasni šta to oni žele, kako, da nije kod vam, s vama neko razgovarao sa rukovodstvom vijeća, evo, ne znam, ili nekog vijećnika, zaista, vi šta god i koju odluku donesete, normalno da ćemo mi, poštovati to, jel? Ali mi ovdje imamo znači više u gradu i poslovnih prostora koje koristimo, dajemo na korištenje, koje smo vlasnici i svi imaju obavezu po vašoj odluci da plaćaju kiriju onako kako je propisano tom odlukom. Znači, šta je namjera ovih ljudi? Da vam kažem da su oni meni kazali da bi on tu za početak zaposlio oko desetak radnika, radi se o tekstilnoj proizvodnji tekstilne odjeće, mislim da je, da li je ova neka vrsta kao trikotaže, što je imao novitet i to. Tako da, evo, mislim, zaista volio bi da nađemo da te ljude, ali dođu ni bilo ko da se koristi taj prostor. Moram kazati da spored ovih ljudi, da se nama obraćali i još prije njih isto neki ljudi, odakle Jasminu, iz Vojvodine, tamo, oni bi radili neku destilaciju gore, ne znam, proizvodili bi, dali neku vrstu rakije ili ne znam šta je. Isto su jedni ljudi, jel tako dolaze. Pa su onda, poslije ovih dolaze, opet mene su zvali, pitali su jedni da proizvode plastičnu i aluminijsku stolariju gore, isto ljudi iz Banja Luke. Ja, ali nikakvih konkretnih dogovora nije bilo. Ali ne možemo obećati ovima ljudima iz Banja Luke dok ne riješimo ovu firmu koja se bavi ovom tekstilnom proizvodnjom, da vidimo da li žele, da li hoće, da li neće. Evo, oni se i obraćaju vama. Kako ćete vi zauzeti stav, zaista, ja ne znam. Predlagača nema ovdje da kaže šta želi, jel to on traže besplatno, da ne znam, ga traže bez kirije, koliko ja imam neke informacije, a to je sad opet na vama, služba će svoj stav jednostavno kazati prema ovome, tako da evo, o tome se radi.
1: Hvala, vijesnik Edin Didović.
2: Evo, načelnik nam puno toga reče, ali ne reče da mi moramo sve raditi javnim pozivom. Ja bi ovo skratio, znači to je fino, da je, znači, i da se jave više firmi, više zainteresovani da imamo. Da li to bilo besplatno, bitno je da se ljudi zapošljavaju. Ne moramo pričati o kiri, ali da se raspiše javni poziv, pa ko ima najviše, koje bude i tražio, šta nudi, najveći bi prednost možda za zapošljavanje i šta proizvoditi, što pripada i nama je Boskom Petrovu, što bi se moglo najviše realizovati i iskoristiti.
1: Hvala. Zamjenik predsjedavajući, gospodin Kukamirašić.
3: Zaista, iz ovoga pisma imam vjere da li tako shvati malo se šta može biti. Slažem se načelnikom da je ipak treba dati prednost proizvodnji i zapošljavanju ovdje. Oni navode i druge lokalne zajednice. Međutim, osnovna njihova inicijativa za Bosanski Petrovac zato što postoji radna snaga. Kaže, naša molba prema lokalne zajednice odnosi se na obezbeđivanje poslovnog prostora površine između 150 do 200 metara kvadratnih bez naknade ili po povlaštenim uslovima. U grejs period minimalno 2 godine. Također, bilo bi nam značajno da se ugovor o korištenju prostora zaključi na minimalno 5 godina. Stabilan prostor za rad postavlja ključnu osnovu za razvoj našeg poslovanja i sigurnost budućih zaposlenika. Ja ne znam šta sada ovdje reći. Evo ja, po meni, nemamo ni objašnjenje, dajte nam grejs period, povoljnih uslova, cijene i tako dalje. Moje bi bilo da mi to prihvatimo kao informaciju i da se zaduži načelnik opštine u

radi sa službama koje su nadležne, da pozove te ljude, da se obavi razgovore, da vidimo konkretno šta se radi. Što se tiče ovoga što jedno kaže, mora biti javni poziv, mislim da je načelnik govorio o tome, imaju odluke u studiju.

0: Od 16 prisut, od gospodin Jasmin Romešt izišao i Maja. 14, od 14 prisutnih vjesnika, 6 za, protiv 1, uzdržan 7. Konstantin
1: da,
0: da ova vanka nije dobila od Kina.
2: Uzdržan.
3: Edin Didović.
1: Da.
3: Fakrudin Karpal. Alma Balazic Zukanić. Dženica Tercic nije prisutna. Edin Salimov.
1: Za.
3: Muharrem Bolić.
1: Da.
3: Mensud Hijić.
1: Da.
3: Biljana Mirković.
4: Uzdržan.
3: Marica Vučković. Marica Vučković. Nemanja Kecman.
1: Uzdržan.
3: Dragana Mrđa. Marija Stupar, nije. Jasmin Nurmešić.
1: Protiv.
3: Majda Širdić. Jasmin Rtnešić, nije.
0: Od 14 prisutnih vijećnika, 6 za, protiv 1, nije glasalo.
5: Kad je ti živiš, ti mač?
0: 7 uzdržano, 1 je protiv i 6 za. Ova odluka nije dobila potrebnu većinu. Ovim smo iscrpili dnevni red ove sedmice, završavamo, sat je 17:26.

na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

Cijenjeni slušalci, evo sa ovim smo sve vam rekli. Dođite u petak, budite s nama, podržimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mi vas najsrdačnije pozdravljamo, evo upravo uz pjesmu Enesa Begovića koja se čula u St. Louisu, Bosanac. Uživajte, dođite, navijajmo. Ajmo Bosno i Hercegovino!

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: From Bosnia, take me to America.
2: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena.

na rubu očaja. Tražit će krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere, tik ispred smrti. Tišino, možeš li me

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: From Bosnia, take me to America.
2: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

zadnje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

Zaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata, polako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata,

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Ponekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moje čepe u oku dra.

0: jutra.
1: Baljšoj!
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt.
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

duple trešnje, al uspevam da još jednom odolim, da prošapućem da te noće s ruski volim, što su reči.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

radi na kiseonik. Ljubav okreće točkove, moto sleti do svetionik. Brzina skida okove, nisam plesao da brojim zvezde. Brojim znake i linije, psi laju na karavane.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

ali setite se Džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your wings.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,